0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei.
3: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Så, du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit, liksom.
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen. Endelig det helg, og denne helgen kjærkommen etter en av de første vanlige femdagers ukene på ganske lenge.
2: Ja.
1: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
1: Veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også i ukene som kommer.
2: Ja.
1: Det jo under en uke til VM i fotball starter.
2: Det stemmer.
1: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
2: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det fotball-VM snart?
1: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
2: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV i. Men den større enn veninnen min sin, på en måte.
1: Jeg kjøpte ny TV i fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
2: Okay.
1: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
2: Ja.
1: Det altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå,
2: okay,
1: som det var i fjor.
2: Ja, hvor mange meter det på en måte?
1: 100 tommer. En tomme cirka 2,5 centimeter. Det 2,5 meter da. Fra okay, det ene hjørnet til det andre.
2: Ja, det stort. Det nesten så du hopper fra 3 meter, bare det TV-en som lang da.
1: Det nesten en fotball... Det sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
2: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
1: Så det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland jo kjempedigge. Hvis vi skal få med hele Haaland, så må de jo nesten ha 100 tommer støv på veggen.
2: Ja, ja, ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
2: Yes.
1: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
2: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
1: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
3: Skal det nu være min skyld?
4: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen, du.
5: Alt for fed, mand.
3: Var jeg fri? Jeg er aldeles ikke fri.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Det er helt riktig.
3: Og han Kalla var ikke hår heller, var det ikke det han sykker?
2: Han Kalla er hentehår.
3: Ja, ja, ja.
2: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
3: Ja, ja, ja. Men du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da, for på pent språk.

0: For det hele seg ved at vi er i den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det er tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det er mugg opp etter taket. Og det de skal snakke om er solforhold.
1: Men det er jo det som er viktig.
0: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her er det sol hele dagen. Min venn, han er ikke enig. Ja, ja, ja, ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette er helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så er den ut av tre igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
1: Men dette er jo superlurt av kompisen din.
0: Er det det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Spiller alfa han spiller?
1: Ja, og så skjønner jo megleren at han er ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står i prospektet her.
0: Det er det han holder på med.
1: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det er jo det det andre om.
0: Er det det han ja,
1: er du gæren?
0: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
1: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har...
0: Han har ikke informert meg om det.
1: Informert deg om
0: og
1: det, nei.
0: Og jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med eiendomsmeglerne.

0: direkte spørsmål. Det er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Det er nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
1: Eneste regel, det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Lene Hetland.
1: Lene Hetland, hvor gammel du?
2: Jeg 43 år.
1: Hvor kommer du fra?
2: Jeg bor på Vemlo.
1: Og her kommer spørsmålet.
0: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
2: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
0: Hva den rareste eiendelen du eier?
2: Det må være pelsjakka.
0: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
2: 6.
0: Hvem kranglet du med sist?
2: Datteren min.
0: Om hva?
2: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst til at jeg skulle komme og hente meg. Jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
0: Hva slags insekt du mest glad I?
2: Marihønner.
0: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
2: 2.
0: Hva vil du gi Donald Trump I bursdagsgave?
2: Nei, han har ikke fått bursdagsgave av meg.
0: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
2: Vet du, da klippte jeg meg helt kort.
0: Kan du et annet språk?
2: Nei, ikke annet enn engelsk.
0: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
1: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
2: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Det passer samtidig, da blir det ikke kjempebra.
1: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet hva, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Skal vi se hvordan dette gikk da, Line? Lene, det gikk jo altså unna. Og du svarte ja. På 10 spørsmål.
2: Ja, men så flott.
0: Ja, men det god start.
1: Ja. Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
2: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
0: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
2: Veldig fint.
0: Ha det bra.
2: Ha det,
0: og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
1: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå der til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
2: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
2: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt. Steinsprut. Risbilglass.
3: 0909. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra

0: 96 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen får du et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artistene du hører, setter sammen til et ord, og når du tror du vet hva ordet er, så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte hvis du foretrekker det. Du skal få et hint. Det er mandag, og dette er noe mange av oss trenger i dag.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
2: Alle de største

0: sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry. Struck Romeo.